0: Ya ya ya rene rene rene rene jo.
1: Wah, suguhane opo ki? Enek ora.
0: Aduh, jo. Teko kuwi mbok nakoke kabar sik opo piye. Aku ujug-ujug